Okay, asida lita sisir iba, sarege iba, sarege ne ogutu ta. Dede ka musika fura kira mai ame nebe makrona hela maung ne lia. Okay, itaro na tala ingles foi nelai. Okay, iwar still the one, mai to kompanya mutu ba.

0: Telefone iba familia no kolega iha operador selu, mai betau pulsa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia kleru ho falling di bebarat. Ho date, dolar ida, hetang minutu sanulu, beli du lorong tolu, dolar tolu, hetang minutu tolu nulu, beli du lorong hitu, dolar lima, hetang minutu lima nulu resing lima, beli du lorong sanulu, dolar sia, hetang minutu atus ida, beli du lorong tolu nulu. Tiba agora keras, ho manera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou husi aplikasi ang My Telkomsel.
1: Telkomsel, servi ho domin.
2: Anu lektivu ha huona, estudante contenti ha husi rani klase fon. Mai be, ia labarik ida labele ba eskola.
3: Ama, hawa karak ba eskola.
4: Nonoi labele ba eskola.
3: Tamba sa haula labele ba eskola anesa umawa toi no binhatina.
5: Tamba nonoi deficiente aing. Labari deficiente aing labele ba eskola.
6: Nonoi deficiente aing. Mai be nonoi tenki heta edukasaun.
5: Eskola bele simu estudante anesa nonoi kalai.
6: Edukasaun ne diretu labarik hotunyang. Inklui labarik sira ho necesidade spesial.
5: Hau tauk labarik sira selu goza nonoi tamania diferente.
6: Profesor se azura labarik sira selu atu comprene no simu nonoi nia situasau.
5: O insaur sire eskola, semak se ajuda se nonoi atu basintina?
7: Ita bele kualia idane ho diretora da eskola, ka nonoi bele uza det fralda.
5: Semak se ajuda lori nia ba eskola lor lorong? Nia alin sira seki, nia pamos servisu ya do.
6: Hau ho atoi nia ma, bele ajuda lori ba eskola.
5: Obrigada ba imini tulung. Abang ita bele baha soru diretor da eskola.
6: Nonoi, mai ita ba eskola.
5: Kunyada, ajuda harela ita nia uang. Hau si baha soru diretor da eskola no profesor.
7: Diaksa, lalika perukupa.
6: Sim, senhora diretora. Hau Martino, nonoi ni tiu. Ida ne hau ne alin, fina, nonoi ni ama. Ami hakara ke registro nonoi sa estudante class 1 e escola ne. Nonoi ni ama preocupalos. Nonoi belesimu e escola ne kalai.
8: Belekan.